nesretna vila bez stila moga. Sanja san, boju se tvoje i dodire. Ako pošinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život juri kao komet.